0: con gái con gái con gái là chị ca phải là con gái con gái con gái con gái là chị ca phải là con gái.
1: Saludos Marisol, Rosa, Estela, Adriana, vamos.